Ndị ọma anyị ji eme ọnụ, anyị na-anabatakwa unu ọzọ na Sapiencia. Ugbu a ka anyị gazie n'akụkọ ndị fọdụrụnụ. Ndị ọrụ kọmitii Hisba nke Kebbi steeti nke dị n'okpuru ministri na-ahụ maka okwukwe ejidela ụmụ okorobịa 25 n'obodo Agungu maka ebubo itinye aka na omume rụrụ arụ. Onyeisi ngalaba Sharia nke kọmitii ahụ, Sira Joe Kamba, kwadoro nke a n'akwụkwọ nkwupụta o wepụtara nye anyị bụ ndị nta akụkọ na Bern Kebbi tata. Ndị ejidere gụnyere ụmụ nwoke 12 na ụmụ nwanyị 13. Kamba gbakwunyekwara na kọmitii ahụ ga-eme nnyocha zuru ezu nke iwu kwadokwara, ma onye ọbụla achọpụtara na o mere ihe megide iwu ga-enweta ntaramahụhụ dịrị ya. Ngalaba ụlọ ọrụ ndị uwe ojii Ekiti steeti azọpụtala ọtụtụ ndị mmadụ e mere mwakpo mgbe ha na-efe ofufe n'ụlọ ụka Christ Apostolic dị n'ime mpaghara Eda Oniyo, kansụl ime obodo Ileje-Meje nke Ekiti steeti, n'abalị 28 nke ọnwa Eprel. Ụlọ ọrụ ndị uwe ojii ngalaba Ekiti steeti site n'aka onye nkwuchite okwu nke ụlọ ọrụ ha bụ SP Sunday Abutu mere ka a mata nke a mgbe o wepụtara ozi n'akwụkwọ ozi o wepụtara taa, wee kwuo na azọpụtara ndị ahụ e mere mwakpo site n'ọrụ nchekwa siri ike e mere nke dabanyere na ọgụgụ isi Intelligence Led Operations. Ọtụtụ ndị ọrụ nchekwa tinyere aka, ndị nke gụnyere ndị uwe ojii, ndị agha Army, ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ, Amotekun Corps, ndị dinta obodo na gọọmenti Ekiti steeti. Ma ka ọ dị ugbu a kpọgara ndị ya bụ ihe metụtara n'ụlọ ọgwụ maka nnyocha ahụike na ọgwụgwọ, ebe kọmishọna ndị uwe ojii Falade Adegoroye toro ndị ọrụ nchekwa maka ọrụ ha na mmekọrịta ha, na-akọwa nnapụta ahụ dịka ihe sitere na njikọ aka dị irè n'etiti ndị ọrụ. N'ikpeazụ, abịazịa na mba ofesi, gọọmenti South Africa ajụla arịrịọ gọọmenti Naịjirịa rịọrọ ka e nye ndị obodo ya ụgwọ mmebi, ya bụ compensation, maka ndị hapụrụ azụmahịa na ihe onwunwe ha mgbe ha gbapụrụ n'ihi mwakpo xenophobia ọhụrụ e mere na mba South Africa. Gọọmenti Naịjirịa site n'aka onye na-arụ ọrụ dịka kọmishọna ukwu Naịjirịa, ya bụ Acting Nigeria High Commissioner nye mba South Africa, Temitope Ajayi, ekwuola na ha na-achịkọta ihe ndekọ nke ihe omume nakwa azụmahịa ndị si mba South Africa lọta hapụrụ dịka ihe ndabere maka ịchọ ụgwọ ọrụ n'aka ndị ọchịchị gọọmenti South Africa. N'agbanyeghị na arịrịọ onye kọmishọna Ajayi nyere Minista nke Onyeisi Mba South Africa, Kuzumbuzo Chatwevi, jụrụ atụmatụ ahụ n'oge mkparịta ụka ya na ndị nta akụkọ ụnyaahụ, na-ekwusi ike na gọọmenti agaghị akwụ onye ọbụla ụgwọ maka ihe onwunwe ndị ahụ ha hapụrụ. Igbo ndị ọma anyị ji eme ọnụ, n'ebe a ka anyị na-ewetara unu akụkọ ụwa nke taa na Sapiencia n'isi njedebe. Anyị na-asị unu daalụ shinne, deeme maka isonyere anyị. N'aha ndị ọrụ anyị ndị nyere aka dekọta

ka na mgbe ụfọdụ ndị mmadụ anaghị ama etiteta ha si agwụcha. Bịa ka mụ bụ fon gosi gị otu o si eme. Lee anya, ugbu ahụ onye nwe m na-arahụ ụra, m ga-eme ihe ụfọdụ ọ na-amaghị anya ya. O setigo ka m were ohere a mee ọtọ update ka anyị chere ka o chinji gị.